0: 마즈 지스응 그 고름디초나 치가 먹스 그 머나세 고너 텐진에 침드그라 자이다 기르긴 거 와른다시다 그때 죽음 딘딘다 하진 게 침보들이지 고노 젠된 거 갑다 망아이 고그스 고노 다치르티 초니 다 갑다 이나영 그거 갑단데 일 힘히 드니 갑다 이주가 따르 그 그거 가차가 당만당 너무 가나 떠나라 요 그스 고노 더 하마르감 손이 셌지나라 아랑겐데긴 당스 그죠브라 다 나잠부가 가야 날자가 고른다나 나땅 아따이가 나든도 못 하고너라 요지리 삼가 타나샤이야 지금 갑다즈기 회차즈기 띠누기 지금 회일군 용처즈기 셰진도나 양나치가 납시즈기 셰진도나 지금 당즈기 잠나 카르크즈기 치기즈기 셰고니 마히니 로르지가 지금 일라젠지미니 다츠기다 카능아 가힐랑나 만나나 데힐랑나 만나나 도무가 나타나 특제 욕다가 아랑랑한 손이 셰진나라 가차라 망츠근 당가메누고 나든 디스당니 아다 추브셰 토과테 데티나라 Карнюгзуюну шалмарги байнартагы гатарда за хама вэнзэмгэ хан цангмагэ кэргэ цгэзэчгэ замнэнгэ гуни ади дундагда тангаччгэлэнэ нэргэжэр самгэтэгэ чуда томрон томан ди цунэ шэчэ нарнгасым чунгартагэ жыгэ дэгсэм жобжэлэ вэнгэлэнгэ дауну варкэп тэмузгэрэ зувчэрна тавлу хамэн дэ симамэр цун сэнэр жэра варкэм ди тунди тарнгэрэнгэ чи шэнэн дунэ зэ шэл тэмэтэвгэ вардна юри та чижи чонго мену гэртэ гызрэла тэгэ тузон сонэ шэчэнэн шиги Немжого сазги инжерисам гэтэн чонита гэргэн гэшэ кэн учун томжон томазгам цун шэчина кэргэ чарчин ада цуарул хижунда гэргэн гэ гони чарчин згарнга донта чарчин дарнга у там томжон томазга чарчин дмыз гэ цангонус гэ чи рнга ю кэс тэна чарчин дэ цангонун томжон гэ жамбан дэ тонжог вард та рнга хама гэр цэмни лэг чыгы чимцэнгэ коргэн дэни царлун өнөмлөгө жи атаны яңыл хөвчөс сонгоч хөвчөн лонго жиг мамдын лонго хсым атаны дан томжонга тонсгатыг варкымдын цунушэжин ал хөвчөнран томжон жамбаг чанугар гэргэн намбан цунушэжин ара яң кунга чарчин дар наутын фтэн би та чинамбаг тухава авнугар ява чизгиок таны чимцэнгэн итэни хамаг тухава авнугар ява яң чизгок та томжон томазгын цуварул хивас икун цуварул хижун дарнг та шкан калг кэргэ ли яңг цама хцэнгэ Азарзыг хатангни ота сачул тунчул няцул лангчул атани кэрг ловжун шипин чарз гобжиг тавхи ота тамчигу гаптгын дим сунушенат чи ха гогуну ангихтын я йогуну го варкав ди туну кэтэгэн дэн жинаян хнэнмар нэммаг горм лирэмд тамчигуни да мангжив жиг сунадали таварцм ди да дэмүг кэрг чарчин дэн зумиуни цатын ран банди туну юну гэзг хатангуга тэгэ чимцэнг нэтэндэнэн нэрэгзу хамаазг сэмни шаидэ шунг лгчх жимэси гону чо хамаандарынгэн цами датна шаи ложб тэнгэвчивли жогутэрэ хамаазу сэмни дарынгара шажи индэрэси гону тэгэда хамаазурарынгэ шажи ти ха цацл хижуд гачэвар тахчи махэр типтэх зэрэх тим мампалджу озо жиндэнгэ гормти чунирарынгэ жи каржиб гомбаазг цэнгэмтраг нэтэни вэлини та атрач хцави лгалнгри екипчиги тежугачин ритмни одна чондри ота жанга хойчати ловжунши лишя тиранда ами жигтан апи лихтан чигелатан зэрэнг шайиг лижуг рэнгэн цоватинын ара сигжуг нямнын та мавшуна олоржиган томрангын тонарынг каржиб гомбав жемхини сичи сама тум хизинара тэрэтэр ян тэрэнг чи чул мазни тамуга нэртан ара мечугин ямик чургуман гума гэргэн намбаг атамжил гуманд нямчиг кутнат монатын шэк юта тэгэ тэнчинаян рэнг тан томжинг жамбанди тонжиг варк нэнчиг нар кэрг лэрэмт тамчиг кутони аниг дорна юнжу риваз грисам кэтэнида лингэ ясым гэ тэн шэк кунут чимцэн гэн антнира та контат гона гэргэн шэкэн учу омгэсэг чэмцэнгэ дэнгтэн би та лхума дэ яжи сэмкэм дэрдэг тэни симэр гардэг жэрва гамнс юкэс икуну дэ инжина чэмцэнгэ нэрэ дэ чэг лакр лонцэ дэ тобгэ чэг тэг тэг чэг дали ди сэмкэм дэнгтэн би ди сэмкэм дэрдэг рэ дэ зу чэг нямжу гы и ди лисм чэг их согу гэ та налансын чу дэ гачин дэ тэни та лхупра гэ коригэн дэм сунэ чэ нара лхупчун гэрэн базэ нара та шай ри ри гэ хсика тан шай ри ри кэргэ тэгэн ун чэн нугу дондэ гэ нацхэ дэнгтэн би та жердугна бар нацхэ чун гэ нутэм ус хэрэгтэ тана тэжин гэ тар кавт хэр кавт гэ нат жу юн чу дэ гачин дэ тэни та тонжэн гэ жэн бан дэ тонжи та лисэм дэ тэн ин ин дэ мугэ шай зэ ян чу да гэ чэ варэ сэ гэ нутэн чэ нара ян чу ngarig niwili dali da nima rejig jendengin tsuwa nima rejig kirgin tsuyi nyamnin tangtambi yungu nizirila. Tag 김승거 잡주르고 요니다 샤이드가 레와 집진거 공주 다니 레완다 인지나라 다 그러는 걸 호중으로 호트라가 그거 아네분디 디유크다 레와 탐치 구르콩 어떻게 갖다 주초 호중거 요치 칸탄 간스 고너스게 나타지게 데브진게 뉴 어떻게 데지 코리게 답진 어떻게 갖다 주 뜨가치바레스 고가 따치르티 촌이 나타 톰정 토마르 감츠누셰치나 토마랑스탄니 오다 호프란데 부카게 무즈가 톤당나이나 릉기 호프란데가다 코라 코리크니 빌리타 능가 크르가 자르니기니 빌리타 니릉가 게르긴기니 빌리 릉가 토프트그르카기니 탐치군디다 가와굼주 호프트아가주 게르그나가주 니릉가 조르건드 그르고 크르가 카야 나르자르가르가주 안다다 가치와리세코노 따치르 디안치니다 릉기 호프트안디능가 크르가 Sherengi, Sherengi Yotsikula, Gawa Gomba, Zarzakhtani, O Korigan Dani Korangan Bapa Tomba Yonata, Rangeji, River Gazu, Lunju, Chosimra, Nyanstub, the Yujuda, Gachevarese Kotataga, Tantomjong Tomarka, and the Musica, Sichaka Kurga, Rivas Garangato Nyong Tariwan Dangau, Tomjong Toma Rijiga, Yang Rangstang, Nilan Yokazu, Topjugu Matsika, D Yansika, Ata Hamara, Dani Topchungtong, Amamjang Rambaga, Girginda, Hamadun Tamchikuyang, Sura Tonuga Rivas Grisam Gataga, Chuterang Lates and Dajili Dalini, Tatamchikuga Ranga Choto Don Hawamnu Shawan, the Tamchikung Ilendri Toy Dali, Nyanji Lobjung Ryoju, the Gachiwari, Tata Tirangalits and the Tamba Tangpo, so song with your salon, Hotong Sam the Ganjoju Yel.
1: Hamatan Kabda Yichu, the Genuasung, Atani and Ryan, Meli, which you need, that's the Jilunga, Wart of Sinjuni, the Muga,
0: Nirtang yok zidali, shakira yok kachu tarkub jargang datam ugu khuyak zonbura mga argi jirar taji yok. Daga yang datang dar tabi rang rang gajigimri.

0: 삼중 땅 주얼람
1: 야 세든 그 그냥 그나 봐 제나 봐 데모이나 체치 티스트르 총홍의 장르고 냄친 큰 워크 롱튼 그 참총 땅 주얼람 레스나 사이버 가스시 나 탄디레스 돈좀 바라 좀 듣고 봤다는 제빈 탄디 참총 땅 주얼람 레스나 참바 총 흐슴 그거로 참바 동에나 조회 시브라 참바니어 자참 론데 참바 선발 자참 힙샤인 데나 쉬니 유튜브에 데빈데 참바 소수나 시주에
0: 줄회 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄회의 시
1: 아니냐 그나바 디나 대런 그 참바 동호 조회 십그 참반디나가 나초 참총 땅 줄름 레츠는 산글 바이나 초소 월그랑 중 클 차가중 멍멍 십슈큰가 나온 이런 쇼마다나 라리 멍멍 십슈큰다가 다니르미나 마치 거듬 사크니 참극극군이 야르 소플레 이누가 담우극거크 선진극 제품 특실극 조여지도 좀 용하색 대난 디콘다니 다탕이나 특가중 멍멍 십실 큰거 알바니 십실바 알몬 소질다 땅이 다 조진든 오 침무기 흉니나 멍멍 십실 큰거 다 십슈크 답름 질이 공니 체이 희니나 다니 회주진한다라 제품 그 샤브즈 건강즈 점니나 데라소카 다 주체 총 초아니 너니 영나 야치롱롱 멍초군이 탄니 들라 겜친다 양나 점디 간다 요니나 디코터니 추 소소진데 지른지길 야르몬 소초 디미나
2: Yan donzin ba demo.
1: Demo in ti nana ta kondi shapa jente jilun shonga ta na ri mamang shishul kang da ni lemin dina ta ma chi bab jil ni nyar ge sorpil ni ndi shok da sanzin che peng ge joje zig dum yong ase ko ka.
2: Ari.
1: Tena joje nda chimuz ge ni na se dir la da ngo na ru chi shong ni na cha chun di shoga a ta che peng ge shab jig kang tog zig dum ni na ti kon ni chu kab da zig na.
2: Ya chuk. Tena ni shune in dina nga chu chaka zong mamang shishul kang ge ma chi gadam kat chim ge ge nyar ge sorpil ni er ko nu ge de za chule nu ge. Сынзын чепын тэгшэргэ жуэжэнда марангу чу тонтонзгэй чуэй.
1: Ари?
2: Ништон нержэгэлу да чуэнгэ рэшгүр сэмбаагэ. Чэнгэм кургэ сонжчэв дашэб цанчунгэ дашэб энэгэ горэмгэ чуэнэй. Дахчэгэнэй ништон жэргэлу нэ ништон сэмчэ тамба лугэ варэндэгэ. Цонгэн шанчэнгэ сорпэл чэкон чарэнгэ гэнэнэй. Да чэгэ эмачэн бабжэгэ мэгсэл нярэ якэврэн баагэ сонжчэв калавжэгэ дадэнэй. Сорпэл ээ мэчхунугэ гугдэм кэла дэнкэл ээ мэкэ. Аниний та цорнгэ няли консызгэ ерэн ор сакунтани самын нясэ кунугэ нярэгтэ сорпели датэнгэ та мачим бабжик чинкэмдэ дорлог цапчин зэ юнугэ нацл даттамуни тэндэн юк. Ништун нэрнагэлугэ да нива цорнгэ шанчин шанли шанрдэ тингэ инжина консыкэ наттунд дэгтрэ чугэ чэла та сорпел сакунтэ инжина ангэсэ сорпел гудым клатэн клитэнс. Та тмни дару ништун нерга луга дасын би циник цабдынг нима чака азунг нэ тэнэ инжина няли сорнир ли кунг та няли конс тэ инжина дицу тан кли да тэнэ сорплэр ги чивши гонуг да туян данданыр тэнэ ngчу шэшэ ли кунг да джиндинг джинкэм кори к шук дэ инжина корчэ шэшэ ли кунг да шави дэрм ди нани ништун нерга луга ада гави вара няли конс дэг та конс на шэ кунг сорплэр ги чин да шиг мэла да тэнэ ngар жин джиндэн тэр линер шэ к юну Та тмни дару консындыгы сорпыл хоньик их чаян инжина. Шо инжина ништо нержи луга. Ада гави ци чачык нема туэндаг. Та дина дану жигни няли консындыгы та джиншан чухнуга чухчны екиты лан мэла датанги ngar jin chaka ga ta la si wa cham zu si ku nu ta ni nya li sor pe ka le nyir da she ka wak ta gong si ka ane san da mo ni nga chi zar cho suwa
1: na ji
2: ta ni nga chi ta den khang de za shi bi datangi ta man ta ta shib shir gang mang yi suwa ra Даниали цорнир гэ сэнзэн дэй кунгэ инжина дэгтэр жэшчун иго нүгэ да ту тандаг нара. Да дэжгэнэ няли гонсэн дэгэ лэгтэр ий юка мэкэ. Да дэнэ дэй жэмэр инжина мэнтэдэх дартуг маэ нүгэ күгэ да шави жэмрэй тун мэкэ. Дэй нүгэнгэ да вча цугэ вча ий кэпэна мэнтэдэ ну цэпэгу нүгэ нанцэдэ ngар жэн юк. Дан дуэртэлэ шэна няли гонсэгэ чэмгэл дуэнгэра сэнзэн дэй кунгэ сэнзэн да тугэ шэнэ тун мэ нүгэ нэцэн дэвжэр зонда дэнэ ништо нерга луга адангай ци чонга гнима мочушшли кунга инжина чымтыр да жожин да жотын тонгли да тай джейк сынзын сонирли кунга инжина шүшү джи дона шүшү джи гна тон цу да жожи дон джа ю нуга келиге инжина чымтыр дижил нежин згна сорпл ригчин да шиг гонуга сынзын чачил да ичу гнда та джи дон узгни дан дилгч шек гонуга гонжиг варсма инжина ngachi тартугила Та хуйнжгжина жожатхчлэг гонуга дэрэмгэ чхуэнэй мачу сэжжунра ཉལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tani nishto nyerga luga da chikpi tsitrik nima da joji tang jaya yonuga gongsiga inji na sinzin chachuk nang tunga tara da keliga soshpil jargim yara simchit mozi da delik nga nifshik tangsi. Tamani inji na nyatrinda simchit sohni rashtung jil na mozi inji na tangzhin shida tangi da litun tsangma don tusi kyosongwa. Da da soma ngi gongna shi gono jim da zhongyanga jinkim kori songshif dashib gorim ga chodga na dun nginzin yinu. Da ma qin bab jik ka jinkim anu dung nuk shaa chio panda mena zi da tangi da jishchong yuqa zi langzhub shong songwa. Da da da jojin da ngon jik warsim ga da nang tun soon ra muri.
1: Ri.
0: Chamkhun zangpu ngakar gom pili chamyi ghsir chen yin zhe tangmir da.
1: Tina, Shifshuk Chapkun, Shifshuk Chapin, the Shirkin Nana, Chapkun Gantazoni, and Satila. Ding it in the Chukabdazina.
2: Yeah. That Japan, the Shirk Chapkun in Jina, so, Johan Mamonshant and Jakuka, Sansan, the Shirk Jatum Gdonson, Nikasarangara, a mountain, the Shirk Jatum Gdonson, and Achangabjik Nana, than Cleonary. That don't Jinkum Korika Shone in Jina, that Chow Sojita, Quagazokono, Hundung Ganshon to Chokono, that Arakan in Sunishkogono, Gany Gan in Sospongono. Та тамны таг чожиг на наше коно та сорпик ди абас зогонуга натун дамунда гыргинри таран шун тонкун гышыгны инжина сашынра хтерка нгцл рсатын суада дорлог иконуга шарчын дамун икот нива ди запчара манзи гышыгны та цантын миннуга запчара та дин дамгор дамнуга шорзи манзи дымара та пикашен нуга манзи аденжиг миннуга сирик дам дишуга тартыг чуг та нантундари кысымба якып ка жанура сончубра Jakub Sasson, Westuka Lancha, the Shutulikono, which are Kunganita, a junger general Ganshon Ashokonura, Sasson the Ganshon to Westulikono. The Munita Sasson got drunk in the Changiangun, Shashin Domunicot. Tajoa, Monsihuao Sonstubra Dandi, a Marmug Gornira, Trimton Kerna, Sonstuka Chakunganita, Monsihuao Rada, a Marmug Trimton Keran Dangin, a Mamb of Dongono. The Munta, Monsihuao, Jan Suga Doran Dangin, a Shikono Nansel. Tandum di kork sharchitri.
1: Ri.
2: Ngawa injina da narmasun nu shipi sonchiv. Tandi chakun di nantun. Da sochi nan ni shaye ni chi ikono. Tamni ajingge ke da shayin da lerka wagna arda gono. Tamni narmasun nu shipan da da chakhan jo gono ra. Sochi ga shur ne injina yang sang cha zo gono ko kor. Da sharchil dum de ga chi jire kono tri. Juka injina da tonchil denji ga chakun dri. Tandi nan ni su lerka le su ga denji ra da mesul rikchi chadni imin. Dumundi kurk, and it's sundry. Dimbata, mur girk champion song chuku chakuri. Dandinoni, copper on genre. Da, Adonis, da, mur girk champion the gonshua, da she, chorkuno, and Sundomundi kut. Da jepa, a ringy song chuku tet, da ringy song chuku tenny, an ahija, and now is the chins what or shikongono. Da ringy gonsuikono with a shashin domundi kut. Gawa engina, shangli tonzig pizzle. Danger shook dre. Tandinoni, Monsuka lisum data, a general danger shua, a no paikunuga nasal jigger, Tandi not on the muri. Joa and Jinata, a mixel murna tachung chakore. Tandinoni, ta is Sharan Josu lam chocono. Hong chunching a kiftan corlujan dug and rosum chocono. The manita mustun deitata, the church corri, the ninjina, Hong chunching jata, lodan and cogonuga, a mixel a drichinda, a drigmenuga. Та нацэн дэмдэри. Жэгтэгмө та өмнөг чимтэн кэгэнгэ сонсчив дигкут. Та динони чимтэн гэтэм чүтжа да өмнөг чимтэн кэгэн анжина адугзитон гонуга нэцэндэр гар. Жигнимө та цунраг рингэлэн дэнг гонуга чакхонри. Та динони суу та аюу цунра гэрдэмэн өргүлэг гонур. Та алгынчна гэддэ та аюу сай гону. Рингкон парда тэн чумра гэрдзэн гону. Та нацэн дэмдикут. Тандор талишэлиона та якып кэпэнжа чэмэн гөвчэй кэпэна нокуного чэмгэ гэшэрчил цама пажир жэпэн тэгшэрг шавитаркэ гэ чакуна цэжири
1: ри
0: 家称西夏。
1: 来了，我们坐到。

0: 오 생아라영 일린야
1: 상관한디 샴니 나바소그 생군자급샤비 돈실지글라 상록스
2: 헨초도마 함단 촌춘초러 공은 지금 초러 공 아르문다 맘초타 맘크르나 공녀다 녀건 차사 인닌 고다리가 토트 조사 인닌 촐고니 스타와 테드닌 단촌 촌초라 사토모 지금 촐 사토모다 맘초타 맘크르나 사흥미 토코치사 인닌 컨사그남 거 토트 조사 인닌 촐고니 스타와 테드닌 인닌 촌촌초라 와르나 지금 촐 Таварның аяңғанда зоқтығым амчөтті мавқырына лойым жүккен арқылы жоқса енне кей корсымғы тұтшы чоса енне шол гони сава тедуны енне чөншін чола хүглақ деген чол хүккі хүглақ кетуң сен чөт. Та хүглақ кетуңда зоқ амчөтті мавқырына аққи жақлан корса енне шол гони сава тедуны енне чөншін чолар гоқлақ деген чол гоғыр гоқлақтығы еғы деген чол гоқлақтығы еғында зоқ. Тахтинг мам чурта мав крна янгравар гувжен да саин нин чул гони става те дун нин чун чун чула тавла син чул тавка тавла юму син чул тавла юму ндаз Тахтинг мам чурта мав крна тавчин тамар гыр куркотын асынар мүкр чымгыцына да хатлы ниге цой гну ча ча ниге куй гну маша му силан корсаин нун чул гони става те дун нин Етан чүн-чүн чола халан чоя халан чыққы ғийнин чоя чүн-чүн чола махлан чоя махлан чыққы ғийнин чоя чүн-чүн чола шыңлан чоя шыңлала пық цыққын чоя Тан чүн-чүн чола

이르브진비 와능 천지보니 다 동글이 생긴 레즈구나 바디나 디릉글이 천디능 대응 아치 앙아르징 더르크봉 미리 생각하신 힌체 도고드거려와 다드 리츤드가 자놈 바즈그 고르시우 나바조그 등등 동참비 문제시 Тэна тэрэнгэл эцэндэгэ чи тумин цамрилэг жилван квартимжаглэнви энгра гобзэсини малэня мусгин малэдэн капсарви татунгэл эцэндэвжини сосорын цамрэдэг мондэнгэлэг чи сэкрван янна капжимилэсинэ рэва шэнкэн чи токуйона ркамдитисутун коркуптанзэсини лэцэнэн пепрагавсэсэ